0: ana so sanya da kindotin sa na shandodin
1: dilo dilo san na kuriya mai da kama so da sanya da odin kwanga so da mai sa gana ko tro ma dena dan ha su kan gai gun na sanya la da kwanga je no zu su din ba
0: tawada
1: da kama so da kamar ce da sanya su ma da sai da zana sa din har ta tira kai a kar mazai ra so ma ko zana dan sanya la su rofa sai kai loyala awan hajira ale ma da rasa duwan kwanga da zu su din ba auta da zero da zu su din ba
0: tawada
1: da kai wa so da sadin kama da sai da zu sai ardin yana da zaman kuma Allah ta rosa da sanya da wangariya mai da
0: masha Allah adama mata ta kure
1: man akai da su din na wallo ma nan fakar so da masu rubuna da ne sun gojin ba
0: insha Allah
1: amma kuma gonum le tun zaru kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai tisha na da mai
0: sai
1: kudu su sanya da sai da din na wallo na da bana so da fasaro yiri ro sanya dimi ne fero dia gulzana re ta so so bonu gulzin da din biya yalla boto yalla bana ta har zo maro lamar zar ta sar zar zauran gala yalla za su bana za karo fallaro
0: mashallah
1: da alan da soro forum to era zama bana
0: amin ya rabbi hajjazara kantin da sanbe so do encourage ke kriye askrin yana niro lokto magunum kalkalokto adin andia botro assalamu alaikum wa alaikum salam da watuklewa ma sha Allah kan tin di sambe so first come dia kan ma kuro aye kshana so first aw criminal do ada na shando so din
2: ada yala para so ti sirini ala da har ku kwa so makjana na ta criminal din so din so kama are kan do tin di so din ja wani so kusar ma suna dambaro mai hukumar kusa makulla ne ta gwara su kuke shi na yi sanya shi muhammu ya so mana na so lu har sai manzin balaro ya ga kuma na suna na kula ya ga yi sai gidi mamuri so ya kana na so da mutum to mai no ki fara ta kallo so ma na da shi ya ga gola shi da ala kasar da ro kasar da sura
0: amma
2: shi sai gidi kuma har sanan so kuke har shi ma dan nan din an da ruwan so mai da kuma na yana da su ko kan fa din da su ro goja da kuma kazi kura walle ala kuma ni sai da yaro sai da kura ala sai da andira san ma so ba na saki da shi
0: ma sha Allah gla sauro Muhammad don grow by passe kranchin da sambe so askrin yana yiro lokto ma gwanin kalkalokto adian andia botro da jikin tun da so kalkalokto adiyan allan dariram doin botu gotun de kalkalokto adiyan drok ma alai andiya chudo da jinab tun da ya sauya linye to su lokto gana la chullo line isha first come de tam tam ma ada walti go ya kunya

ngila ma sha Allah so andia kantu rahrami kantun desot mai biji nandi tam tam da influenti ati ekunwaro da jikirtin da so kalkalokto adiyan allan dararam do first kami ma kwedro kama alaiwa chudo kro